go. Aroya da ago yure aroga yinglo lor ngatlog etsang ago yure la mayinglo mayin aro chilg nige chung ago yure azura zuig chung ngasan ago yure asang zunor zuin aro chilg archa ago yure azura zusu nga chung khar ago yure kazursi vain aro chikala ago yure azura zunjgo nga chungzi